이뇨다요 바레 베르나 아 무스히게 덴데치 샤오 냠니 유다 야나 샤오 냠니 시다 데까지 샤오 냠니 유히비까지 샤오 히아나로데 달라드그치 인가미 조치게체 인가미 다드그체 인가미 세데레 다 예야베든 데터 연노 헤나 니바 메다 데터 연노 헤나 나노로 노세야 데기 질다루나 치 헤바요 연노 헤나 니바 메다 헤나 니바 메세야 데요 근데 샤오 년이 유다 부터 데란 쳔 바이나 아노로 오기 질라 샤오 오기 질라 년니 유세야 치티 유바 다 내려지라 때니 다 내려지 가서라 아노로 샤오 년이 유다 부터 아노로 오다 다 배전이 헤나 인노 헤나 니바 메다 부터 나노로 노다 다 내려지 오다 노티 소데 아가서 인치 베지 다테마고는 샤로 로자와 라소바 덴지기 키바 꼬르지기 단 내초도 치레잖아 라드 짬보와레스 마토르다 라드세나리나 조스니니 바테 마레스 어 조스니니 바테 마레스 조스니니 바이나 니기 지르다 아고 치덴데서 조버텐 차손 니 지스르다 양샤 그 치그 치조세나나 치게마테는 요나 초고요 마레스 메자데 데초르 샤오냐니 이노 헤나다 아니 오다 노기 지르 아니 치게마 Shunde pa, dende yinpa yinza, xialo lo zawa te, soka nda lada zambu wa re, si lada zam re, ma dola ta, zosik ceni pa, zosik ngoma te ma re se ni, wata tere sunga. Ta wen chan, shi che ta nganzo pe che, dati maa gano na ta, hachang kera che wa, chata rinchen ten zhe ta, sute pen chen, ta kori nyin ta palan sunba yin na, chata ta sute niga galu la, kondi xe bik, xiao nyani xe yi tabi, nere ga anaro te, so te, lada nguni pa la yegri, ta zosik nguni pa la yegri. Pena ta sute pen chen ka, Nikasala, Jesse Matitin, Gandesun, Resina, Shao Nyani Sheto Tabi, Shao Nyani Sheto Tabi, Woti Chang, Nyamji, Tente, Dihin, Zopar, Konipi, Lardo, Nyan, what's it? Shao Nyani Sheto Tabi, Woda Tigge, Okan Yamjek, Shao Nyamjibika, Nyamjek, Tente, Ani, Anor Hibandigata, Dibaris, Zopar, Konigris. Tene Bayeza. Ani lada nguyin se songe. Ani tada rin che ten rin gyan, di kasala ta, sada ta, ani gomba chiksh, anda chere se de, ani lada nguyin bar yek. Tenzhen yin dira ta, koni yu gomba de yaki pa yin na, lada ge che yin na, che digi njuto lo cawa nini yige yenba, cik yenba yon mocho ba tene maare, yon cho ba tene yan yor yis. Pena xiao nini yis, tetar yun no yin na nipa meta, wata tenzhen yor yis. Tan deso tsoma de chere se de, kato kato ji ani, peche xiao nyan ni yue xibi kaji anaro osaya ti ji nguen li ju tsidin te so te tan degi degi yo zobar tengi yo re zobar koni yo re tsin degi zobar koni yo re jense te la teni zosin ngini pa yin se ni wata sada ta chadag lu wata tenre ji yi chadi yo ta yin yan de dan rabon rabo ji chiri zina ngan so yang peke ki che de la ntenre ki da yo re ye do chok se la nchi so chok se la njuro chok se la yino chok se la ongo chok da Yedo chosen, Yuce Tama Hibitera, Chiso chosen, and Chisen Yupiteri, or Yuce Tama. Njuro chose de la Pechena, Kanji that engines in any Jagajika engines on any lots of the Pil to Jigarwa, Timu to Yuce Tama, to Njuce Tama Hibiter. You know chosen a Yinse Tama, Omo chosen a Wunse Tama Hibiter. Then Detabu Casella, Yedo Jojo Do, Chiso Jojo So, Njuro Jojo Ro, you know Jojo No, Omo Jojo Muta. Detoko. Todon sodo rola soba teso de jaton te ladug trig drag josu de chipa chichon chade yeto choina yanaro yote yegi jinju tag jis tanor doja par chiso chok tabaran chebaina chi ji jinju sag jis sanor soje njoro chok tabaran chebaina jinju rag jis roje yino chok tabaran chena jinju nag jis no ongo chok chibi kasla nag jis ngo ko jaton te ladug drag josu de chipa chichon chade ta tenje indila Dig nonje ta kanaro ko laso ba teso te, she ta ka nandengi chani hiye ya ba yina, kanaro ko yina na tanaro to yina ndeso ki njukta la, ta cha naro choka ki choksa ya cito te da yawi tisa la, ndeso ki tuen kanten hiyo re se ma, tamchi yonzo, tsoma ka tuen tenga. Tuen ka chani, ndeso ki jisa la cha naro choka ki chok hibi ki cito te da yari yomi ka se la, yonzo, tsoma ka tuen tenga. Tene ko yatong tenya, lada ka dragi yosu, totang da chikpa chichong cha de re. Ta tenze yin dila ta, ndegi riz chibi ka, Gongo to Lasso Batesote, that lad Yinga mean, say it is a tan, Delayan, keep a reaching the lad in Ninipa, my sentinel, that reaching the lad Ninipa, yin sentinel. The major, that being in a conti about Nangichi, Zai Chaniko, Tsikitene,
진주 라띠니 자루 자톤 데서 소마데 콜라데 다 찍바 찌총 라보지 차여도 요데 바 옌자 데서 소마데야 라드 콘스 득기반